Plăți în Isla, plăți în Isla, mă ați mutat cu pere, tomai în apă, nici ai. Acum e cu neachi, pomă cu ei, că ramghi, că ți pe noți, că se mie tu echi, ai chiar ca am apă, un enorm, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar ca apă, chiar